0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

0: ساقلا اشورشی اتکزد. بو یار شارق نسبتا خوش خبر. نوبتی که داوالگوش بلوات کن خلق را وضعیت ده این تا این مهم. پتن دنیا چک دولت رهبرلر اشورششینن دنیا گا تخم کب مکملق الیب کلیشینی کتمک ده. من آمریکی بلن جنگونن اتفاقلش به همکارلاش کندلا. آندن تخم کب دنیایی خرسلاگا حقیقی تقابل ترالاید غلقه شنی من. جنوب آفریقا جوهانسبورگ داشتی، آفریقا جنگو تحقیقات مرکز دن تحقیقات سی این کار مندخت دیدی. رئیس شی جین پینگ بلن آمریک زونتون ترام اترسیدی که افشارشش این تاین مهم. خلق را جمعیت منونگ یکسک کنگل بلمکته. شکی دولت مناسبتنن سغلام رواجلنشی جنگو بلن آمریکنن منپایتی که اویغن بولوبلا کلمستن بلکی ینه پتکل دنیانن مقیملقی و ترقیاتیغی مو مناسبتلیک. حرمتلیک رادیو آنلوغوچیلا یوقوردا خبرلر آنلاتدوق. خبرلرمیزنن دیکتورلری زمرت یاسین بلن عبدرسول عبدریم. نوبتچی محرری عادل عبلت. نظارتچیسی اسقر تورسون.
1: Hangdeki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.